0: Milioni na istoku, milioni na zapadu. Treba da budu na kisu sa time.
1: Nažalost, žao nam je što nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumije u čemu je stvar.
2: Rock Radio Ljubljana.